Nu yalla bagena nu bayek nda tala di malik bal malik sen Dina khom bayo mi

最不给面子啦。Chago pe bate no pe guin, bai se avar se malaji, quai ajero tuar.